0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Ja nyt soittaa Anne.
2: Moi.
1: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
2: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
1: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
2: Jep.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
4: Jokaisella on hintansa.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50. Yourself up, don't blame the world, so you screwed up, you're gonna

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy.
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin päätin, kun jäin.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
1: Karhu. Pehmeä peto.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää
2: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilma Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaa ja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Oomi puhelimessa.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
1: On kätevää.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: varasit se jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannu risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
3: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
5: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poverin kontti X on matkalla.
1: Alo.
2: Tarvitaan kuski.
3: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
4: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
4: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva. Nyt katsottavissa. power.fi/X.
5: Jokaisella on hintansa.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: muistoon. Radio Pori.
1: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millä se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
2: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää huomenta uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. YK:n yleiskokous on hyväksynyt Volker Türkin jatkokauden YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Yleiskokous äänesti asiasta New Yorkissa paikallista aikaa perjantaina. Päätös tehtiin YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Jatkokauden puolesta äänesti 144 maata ja sitä vastaan 10 maata. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on toiminut ihmisoikeusvaltuutettuna lokakuusta 2022. Hänen jatkokautensa tehtävässä alkaa tämän vuoden lokakuussa ja kestää 4 vuotta. Yhdysvaltain asevoimat on tuhonnut tankkerin, joka Yhdysvaltojen mukaan yritti kiertää Iranin satamien saartoa. Uutiskanava CNNin mukaan tankkeri tuhottiin Omaninlahdella. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen CENTCOMin tiedottaja Tim Hawkins vahvisti asian medioille. Hawkinsin mukaan tuhotun tankkerin miehistö yritti useaan otteeseen kiertää saartoa. Miehistöä varoitettiin toistuvasti, mutta he eivät noudattaneet ohjeita. Hawkins sanoi, että tämän jälkeen Yhdysvaltain joukot tekivät aluksen toimintakyvyttömäksi ampumalla sen konehuonetta. Yleisurheilun Kalevan kisoissa on tänään vuorossa toinen kilpailupäivä. Tänään vuorossa ovat loppukilpailuista naisilla seiväs, 3000 metrin estekisa, keihäs, pituushyppy, 100 metriä ja 400 metriä. Miesten finaalilajit ovat kuula, korkeus, moukari, 100 metriä ja 400 metriä. Lisäksi kymmenottelu ratkeaa. Kalevan kisat järjestetään tänä vuonna Jyväskylässä ja ne päättyvät huomenna sunnuntaina.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Harmaa ja osin sateinen lauantaipäivä on tiedossa. Tuossa iltapäivällä ajoittaisia sateita sitten pikkasen enemmänkin. Lämpötila ylimmillään 19 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
8: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
10: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

Richard Maxilta soi Hazard kello 7:07. Oikein mukavaa lauantaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot viikonloppua viettämässä ja käynnistelemässä. Tapahtumien täyteinen viikonloppu on tänäänkin tai tänäkin viikonloppuna. Edessä tommosia suurempia festareita ei ole, mutta kaikenlaisia pienempiä tapahtumia. Baarin soi jatkuu Kalevan puistossa, Harjavallassa, Karmarokkia, Ahlaisissa, KH-festiä, vaikka mitä. Eli tänäänkin todellakin vaihtoehtoja piisaa, jos viikonloppua haluat vaikka festarimeininkeihin lähteä viettämään. Alisa Syrjä jatkaa. Sydän rikki.

0: Sinne Baby I Love Your Way -porin raatihuoneen julkisivun päätykolmion koristeiden yleiskunto on hyvä, mutta rakennuksen vaakuna on kärsinyt enemmän vaurioita, näin eilisiltä päivänä. Yle kertoi, tässähän Jats-viikolla tekstiviestipalstallakin kommentoitiin sitä, että miten voi olla, että tällaisella tapahtumaviikolla tuo raatihuoneen edusta on, oli peitettynä näihin tällaisiin korjaustelineisiin, niin siellähän käynnissä on tutkimukset, joissa on selvinnyt, että suurin osa noista raatihuoneen koristeista on sitten ihan hyvin kiinni alustassaan edelleenkin. Niiden kunnostamiseen riittää sitten pintakerrosten käsittely ja sen sellaiset paikalliset paikkaustyöt. Sen sijaan tuosta rakennuksen vaakunasta on vuosien saatossa irronnut osia, minkä vuoksi sen kuntoa tutkitaan tarkemmin ennen lopullisia korjausratkaisuja. Kaupunki aikoo vaakunan korjausten suunnittelua varten selvittää myöskin mahdollisuutta irrottaa osa vaakunasta tarkempia tutkimuksia, dokumentointia ja mahdollisia jäljennöksiä varten, ja samalla tutkitaan sitten näitä alkuperäisiä materiaaleja ja maalikerroksia, jotta korjaukset voidaan toteuttaa rakennuksen historiallista ilmettä kunnioittaen, mutta ainakin nyt sitten elokuun ajan vielä toi raatihuone on huputettuna.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Robi Packalenilta soi häitä pidelly. Raatihuone pysyy siis elokuun ajan vielä huputettuna. Siellä tehdään näitä tutkimuksia, missä kunnossa raatihuoneen julkisivu on. Näitä tutkimus- ja korjaustoimenpiteitä toteutetaan tietenkin suojelumääräysten mukaisesti Museoviraston kanssa yhteistyössä. Porin raatihuone on rakennusperintölailla suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus.
1: Radio Pori.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kello on 25 minuuttia yli 9 oikein mukavaa lauantaista huomenta. Tänään Harjavallassa 34. Karma Rock. Pirauttelin tuossa hetki sitten Karma Rockin häiriöpiiriselle festariaamun kuulumiset.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: 34. Karma Rock juhlitaan tänään Harjavallassa. Häiriöpiirinen langan päässä oikein hyvää festarihuomenta.
2: Huomenta, huomenta.
0: Mikä fiilis parin tunnin päästä ovet siellä aukeaa?
2: No hyvä fiilis tietysti aina yleensä tässä kohtaa, että viimeiset asiaan kuuluvat säädöt ja sitten ruvetaan ottaa porukkaa sisään.
0: Siellä runsas joukko vapaaehtoisia on painanut hommia pari päivää, että alue on saatu kasaan, niin ilmeisesti myöskin vapaaehtoisia joka vuosi innolla lähtee festaria tekemään.
2: Joo, kyllä ei niitä talkoosikoja voi liikaa niin kuin olla, tai siis niitä ei voi tarpeeksi kehua, että ne on uskomatonta ryhmää, että ne jaksaa tämmöistä niin kuin näinkin merkittävää asiaa, kun konsertin järjestäminen päivätolkulla tuolla rakentaa. Mm.
0: No kattaus kahdella lavalla siellä koulukeskuksen rannassa on taas monipuolinen, niin jos muutaman artistinoston sieltä teet, niin keitä lavalle nousee tänä vuonna?
2: No, kansansuosikki Maustetytöt on tietysti varmaan suurimman osan odotuksissa. Ja, se on harmi se eilinen teinipään peruutus, että sitä oli paljon odottanut, mutta ei sillä mitään voi. Meidän vakiokorvaaja yhtyä Salaliitto on ihan mahtava. Kyllä odotan Maija Kauhasen konserttia. Mä näin Vilaukselta Provinssissa joskus ennen omaa keikkaa 3 sekuntia muistaakseni. Se oli kyllä tosi mielenkiintoista. Ja Sweatmaster on yksi mun henkilökohtaisista suosikeista. Sweatmaster on ennenkin ollut Karma Rockissa, kun autot oli rockia.
0: No miten tätä artistikattausta aina vuosittain rakennetaan? Miten tämä monipuolinen setti on valikoitunut?
2: Se on vuosien varrella se ajatus on niin kuin kirkastunut sellaiseksi. Se on kuin yksi päivä vaan aikaa, niin se on tosi vaikea vähän niin kuin kaikilta kanteilta siinä yhdessä päivässä ei pysty esittelemään niin paljon eri yhtyeitä tai esiintyjä kuin tietysti haluaisi. Sitten se on niin kuin ajautunut se päivän kaari sellaiseksi, että se vähän rouhasee niin moneen suuntaan kuin mahdollista. Että vähän niin kuin kaiken tyylistä musiikkia. Mutta niin kuin sanoin jo, niin kyllähän se semmoisiksi raapasuksi tietenkin jää yhden päivän aikana. Ja yritetään aina esitellä uusia nousevia bändejä, niin kuin se minäkin vuonna sattuu sitten onnistua.

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Karvarokkiin pääsee joka vuosi 54-vuotiaat maksutta. Minkä takia jatketaan siitä vielä Häiriöpiirisen kanssa?
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: 54 on vanha Harjavallan paskaporukasta. Paskaporukka on siis tämä ystäväporukka, mistä tämä koko maailma, meidän maailma on lähtenyt. Vanha semmoinen paskaporukan sisäpiiri läppä, tervehdys. Tämmöinen niin kuin... Ja jossa toisessa jutussa tulikin esiin, että se oli myös se torin ruutupaikka, mihin kokoonnuttiin ennen kuin lähdettiin nummirokkiin joskus teiniässä. Että sitä on sitten Maikarma käyttänyt 54 myös sen tunnuksena, että Ylppöhän muun muassa kaikki levyn kansiin on jonnekin upottanut sen 54. Ja tämmöinen.
0: Pitkä historia.
2: Kyllä, kyllä.
0: No, Karmarokissa on tällaisia uskollisia festarikävijöitä, jotka palaa vuodesta toiseen sinne koulukeskuksen rantaan. Niin Häiriö, mikä on se Karmarokin viehätys?
2: Mä itse haluaisin uskoa, että se viehätys on siinä fiiliksessä. Se ulkoisestikin mun mielestäni ainakin edelleen poikkeaa selvästi kaikista muista festareista. Tosin Kuntala en ole koskaan sattuneesta syystä päässyt, mutta en tiedä miltä siellä näyttää. Mutta se on upea se alue, missä se järjestetään. Ja ihmiset, ketä siellä käy, niin on tietynlaisia musadiikkareita. Ja sitten sinne tullaan niin kuin

musiikin takia, toki myös ystävien takia. Ja sitten just että se fiilis on sellainen, niin kuin tulisi toisen takapihalle bileisiin. Ja se ei ole mikään niin kuin markkinahumun täyttämä. Niin kuin operaattorimyyjät häiritse musiikin kuuntelua.

0: Aglikin showta, Cats in the Cradle, 19 minuuttia vaille 10 on kello, mukavaa lauantaita sitä ennen, tai ennen Aglikin showta jututettiin Karmarokin häiriöpiiristä ja 34. Karmarok siis tänään Harjavallassa siellä puolen päivän jälkeen, olisiko ollut kello 13, kun ensimmäinen artisti siellä starttailee, eli vielä ehdit hyvin lähteä Harjavaltaan festarihumuun, niin totta kai tonne yömyöhään saakka siellä sitten meiningit kestää.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
1: Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

BEMiltä soi kaiken arvoinen 14 vaille 10 on kello oikein mukavaa lauantaista huomenta. Heinäkuun 25. päivä on tänään. Nimppareitaan viettävät Jaakot, Jaakobit, Jimit, Jasut ja Jaakobit oikein lämpimät nimppari-onnittelut tähän lauantaihin. Westeristä ja Murrayheadia musiikissa tämä on One Night in Bangkok.

0: Westeriseltä Rodeo, 6 minuuttia vaille 10 on kello oikein mukavaa lauantaita. Laura, sun seurana, kiva, että oot mun kanssa viikonloppua starttailemassa. Uutisia kohti mennään, Alisilta, mua Lolita ennen niitä.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
1: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
0: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Radio Pori, STT:n uutiset.
10: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin. Suomen epätieteellinen seura järjestää tänään perinteisen tempauksensa Helsingissä, jossa mereen heitetään symbolisesti Karjalan kivennavalta tuotu napakivi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Sää on tänään pääosin pilvinen. Iltapäivällä voi tulla myöskin ajoittaisia sateita. Lämpötila ylimmillään 19 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
9: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
12: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

Kello on 7 minuuttia yli 10, oikein mukavaa lauantaista aamupäivää. Laura sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Heinäkuun 25. päivä on kalenterissa ja niin kuin tuossa uutisissakin kerrottiin, niin tämä on nyt sitten se päivä, kun Jaakko heittää kylmän kiven veteen. Eli Jaakon nimipäivää vietetään ja muita nimpparisankareita, Jimit, Jasut, Jaakobit ja Jaakobit. Eli uskomuksen mukaan sitten tästä nuo uintivedet, uimavedet lähtee sitten viilenemään, ja aiemmin historiassa tätä päivää on kutsuttu myöskin ukkosen päiväksi. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Lady Antebellumilta soin Need You Now. Eilen pesäkarut voitti Jyväskylän Kirittäret kotiutuslyöntikilpailussa 1300 katsojan edessä täällä Porissa Huiko-areenalla. Tosiaan kotiutuslyöntikisasta asti tätä voittoa sitten haettiin, ja valitettavasti sitten vierasjoukkojen kannalta niin Kirittärille tappio olikin sitten jo 7. peräkkäinen. Yhdeksi pesäkarhujen tämän kauden nimistä on nousemassa Alisa Mansikka, pesäkarhujen omia junioreja, joka teki ensimmäisen kunnarinsa superpesiksen puolella tuossa eilisessä ottelussa. Alisa Mansikkahan tuolla viime viikon loppuna näissä Itä-Länsi arvootteluissa teki parikin kunnaria tuolla tyttöjen Itä-Lännen puolella. Eli huikeassa vireessä on sitten Alisa Mansikka, kannattaa tämä nimi pitää sitten mielessä tulevia superpesiskausiakin ajatellen. Kato ja John, turn the lights off.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Jokerina pelannut Alisa Mansikka iski siis superpesis uransa ensimmäisen kunnarin pesäkarhujen paidassa eilisessä ottelussa Kirittäriä vastaan. Kirittärit hävisi pesäkarhuille kotiutuslyöntikisasta ratkaisua haettiin. Pesäkarhujen ykköspalkittu tuossa matsissa oli Sanni Huhtala, joka tietysti sitten osallistui myöskin ulkopeliin tuossa eilisessä ottelussa toisin kuin Jokerina pelannut Mansikka. Huhtala löi 2 juoksua ja toi 1. Taru Toikka löi 2 juoksua ja Emilia Mattila 1. Mansikan kunnarin tuoman juoksun lisäksi Annika Linna ehti kotipesään 2 ja Sini Mäkelä ja Lotta Nummikari 1. Näin Satakunnan kanssakin eilisen ottelun tapahtumia tiivistää. John Petty, Free Fallin hetken kuluttua musiikissa.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Trumpetilta soi Free Fallin pesäkarhuilla. Hieman katkonaista on nyt tämä runkosarjan loppupuoli eilen. Siis Kirittaret kaatui Huiko-areenalla ja sitten taas viikko odotellaankin seuraavaa ottelua. Nimittäin ensi perjantaina 31. heinäkuuta on sitten luvassa paikalliskamppailu tuolla Rauman suunnalla. Eli Fera odottelee tuolloin. Sitten matka jatkuukin Raumalta Laitilaan. Lauantaina 1. elokuuta sitten taas siellä Laitilan Jyske on vastassa. Ja sitten onkin enää kaksi ottelua runkosarjan puitteissa jäljellä. Viimeinen kotiottelu runkosarjaa on perjantaina 7.8. eli kahden viikon päästä perjantaina tuolloin Manse PP ja sitten vielä runkosarja pakettiin Kirittäriä vastaan sunnuntaina 9. elokuuta tuolla Jyväskylän suunnalla. Kai Go ja Donna Summer, hot stuff.

Kaigo ja Donna Summer, Hot Stuff, kello lähestyy 12:30, oikein hyvää lauantaista huomenta. Naisten superpesiksen puolella sarjataulukossa tilanne on pysynyt aika lailla samana jo useamman viikon siellä kärjessä. Manse PP 50 pistettä, 20 pelattua ottelua. Jussittaret Seinä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio

0: falling down.
1: Leonilta soi Don't Worry, mukavaa lauantaita. 25. päivä heinäkuuta on tänään, eli Jaakon päivä. Jaakon päivä lopettaa naisten viikon, ja tähän päivään hän liittyy uskomus tästä kylmän kiven heittämisestä veteen, että uimavedet alkaa tästä nyt sitten viilentyä. Eli vanhan uskomuksen mukaan Jaakko heittää tällä päivämäärällä kylmän kiven veteen, ja tämän kiven heittämisen taustalla on siis pyhän Jaakobin pyhiinvaellukseen liittyvä symbolinen merkitys. Kivi on syntitaakka, joka heitetään sitten pois synneistä vapautumisen merkiksi, ja tämän kylmän kiven heittämisen uskottiin aiheuttavan siis vesien viilentymisen. Uimakausi alkoi olla lopuillaan, ilmat viileni ja syyskesä alkoi, ja tämä uskomus Jaakosta ja kylmästä kivestä on syntynyt juliaanisen kalenterin aikana, josta luovuttiin Suomessa ja myöskin Ruotsissa vuonna 1753. Ja nykyisessä kalenterissa Jaakon päivää vastaa Salmenpäivä 5. elokuuta, ja juuri siihen aikaan järvivedet alkaa Suomen ympäristökeskuksen tilastojenkin mukaan keskimäärin kylmetä, ja Jaakon päivästä alkaa vanhan käsityksen mukaan nyt sitten syyskesä. Pink ja Nate Ross, Just Give Me a Reason, hetken kuluttaa.
2: Radio Pori.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Urnajaiset alkakoon!
10: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Just Give Me a Reason. Ranskaa ja Espanjaa riivaa metsäpalot ja viime yön aikana ne ovat vaan jatkaneet laajenemistaan ja nyt myöskin kaksi suurkaupunkia, nimittäin Espanjassa Madrid ja Ranskassa sitten Bordeaux on siis uhassa siihen, että metsäpalot voi näihin kaupunkeihin levitä. Espanjassa toi suurin palo on noin 30 kilometrin päässä pääkaupungista Madridista ja sieltä on jo yli 200 000 ihmistä evakuoitu palojen tieltä ja näistä 63 000 on siis Madridin alueelta. Ranskassa evakuoituja on 140 000 ja savu leviää siellä jo Bordeauxn keskustaan, eli hyvinkin lähellä sitten. Tuuli kääntyi viime yönä mereltä kaupungin suuntaan, mikä tietenkin sitten on vaikeuttanut tuolla Bordeauxssa tilannetta. Liekit tällä hetkellä 15-20 kilometrin päässä siitä kaupungista ja tulet ei ole ihan hallitsemattomia, mutta melkein hallitsemattomia. Näin Bordeauxssa asuva toimittaja Jari Mäkinen on Ylelle kertonut, eli aika sitten epämääräinen, epävakainen tilanne sitten sielläkin, mutta nämä metsäpalot tuolla sitten Ranskassa ja Espanjassa riehuu ja varsin lähellä näitä suurkaupunkeja. Michael Jacksonia ja Arttu Viskaria musiikissa. Tämä on Suuria tarinoita.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Michael Jacksonilta Bad 10-11 on kello oikein mukavaa lauantaista aamupäivää. Laura, täällä sun seurana, kiva, että oot mun kanssa lauantaita ollut viettämässä. Jatketaan tonne kello 14 saakka yhdessä tätä viikonloppua. Dafia ja Neon kakkosta musiikissa ennen 11 uutisia. Tää on Ei yksinäinen unta saa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Rajavartiolaitoksella on käynnissä 2 esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin. Suomen epätieteellinen seura järjestää tänään perinteisen tempauksensa Helsingissä, jossa mereen heitetään symbolisesti Karjalan kivennavalta tuotu napakivi. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Lauantaisää on harmaa ja pilvinen, myöskin sateinen. Ajoittaisia sateita tulee ihan pitkin päivää. Lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
10: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
12: Värisilmä.
10: Paikallinen. Radio Pori.

Genesis Invisible Touch, 6:11 11 on kello. Hyvää lauantaita, 25. heinäkuuta. Tänään siis Jaakon päivä, eli uskomuksen mukaan tänään sitten Jaakko heittää kylmän kiven veteen ja uimavedet lähtee viilenemään, vaikka todellisuudessa näin käy sitten vasta suurin piirtein viikon kuluttua elokuun alussa. Mutta tällä päivämäärällä on juhlittu myöskin tai vietetty ukkosen päivää ennen vanhaan. Jaakon päivä pyhitettiin samaan tapaan kuin juhannus, ja tämä lienee sitten pakanallista perua, nimittäin päivä pyhitettiin ukolle, eli muinaisuskoisten ukkosen jumalalle, ja näin ollen tätä päivää kutsuttiin myöskin ukkosen päiväksi. Ukkosen päivänä ei saanut kolistella, eikä muutenkaan metelöidä, ja äänekkäät työt oli siirrettävä myöhemmäksi, koska kova ääni saisi ukkosen äkeänä paikalle, minkä uskottiin sitten taas pilaavan sadon. Ukkosen päivän aikoihin saatettiin aloittaa sadon korjuu, mutta itse ukkosen päivänä ei sitten saanut työskennellä. Ahtia Beem.

0: Backstreet Boysilta As Long As You Love Me, mikäli oot tänään Maikkalaan lähdössä tätä hieman sateista päivää viettämään, niin huomaa, että Maikkala sulkeutuu tänään sitten hieman aiemmin, jo kello 17.30 ja uintiaika loppuu kello 17, ja nimittäin kello 18.20 maauimalassa järjestetään yksityistilaisuus Porikapin osallistujille. Porikaphan on tämä lasten ja nuorten jalkapallon suurtapahtuma, jota jo parisenkymmentä vuotta on Porissa järjestetty, ja kello 18.20 sitten yksityistapahtuma Maikkalassa heille. Eli uintiaika päättyy kello 17 ja Maikkala suljetaan yleisöltä 17.30 tänään.
1: Radio Pori.

0: Kajakolta räsypokka vielä siis tänään ja huomennakin pelataan näitä Porikapin otteluita, eli kannattaa nyt sitten esimerkiksi liikenteessä huomioida, mikäli kuljet tuolla jalkapallokenttien ympäristössä, niin siellä tavallista enemmän vilinää ja vilskettä on sitten tänään ja tosiaan vielä huomennakin, kun Porikappia pelataan.
1: Radio Pori.
2: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
3: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoiset 300 € vuodessa.
2: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
3: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
2: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
3: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
2: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Mitäs sä kirjoittelet?
6: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
5: Jaha.
6: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
5: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
6: Juu, ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Alvaro Soler, El Mismo Sol. Tänään on luvassa kaikkien tapahtumien lisäksi myöskin ränniä. Jatketaan rännin kiertämisestä tänään David Guettan jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

0: David Guetta, Teddy James, Stones and I, Gone, Gone, Gone. Tänään legendaarista ränniä lähdetään jälleen kiertämään, missä meiningeissä, mitä odotuksia tälle vuodelle. Siitä Julle jutteli Marko Sahan kanssa eilen.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Huomenna lauantaina jälleen olisi rännitapahtuma luvassa ja studiossa perjantaiaamua viettämässä ja koffette huomassa. Marko, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Mitä kuuluu?
3: Oikein hyvää kuuluu.
2: Huomenna mennään.
3: Mä toivotaan, että hyvää keli olisi Suomessa.
2: Hei, tuossa just hiukan laskeskeltiin sitä, että tai kuinka mones rännitapahtuma tämä on. Ja tulimme sellaiseen lopputulokseen, jos kaksi koronakesää on skipattu, niin tämä olisi 15 tapahtuma.
3: Niin, tämä olisi 15 juhlavuosi muuten. Ei ole tullut ajatelleeskaan korjaakaan. Nyt joku viisas, kun ollaan kuitenkin väärässä, niin täytyy sitä nyt jotenkin juhlistaakin ehkä.
2: 2009, tai toki nyt silloin 70- ja 80-luvulla ränniä kierrettiin, mutta 2009 tämä herätettiin taas henki.
3: Joo, 2009 Grönmannin Pasi toimesta herätettiin rännikiertosysteemi henkiin, ja niin mä oon sitten saakka ollut Pasin apuna ja tukena. Sitten onhan siinä ollut muitakin, Luodon Sami ja Koivula Rami ja Saarisen Arvidi meitä auttamassa. Ei sitä tietenkään ole 200 koskaan tehty, ja kiitos Porikorttelit, jotka auttaa meitä nyt sitten tällä hetkellä, tai minua auttaa niin, tällä hetkellä.
2: Sateenvarjo alle,
3: niin joo, toi on ihan hyvä juttu, että saadaan niin kuin jatkumoa tälle kuitenkin sitten tapahtumalle.
2: Hei, sehän on alusta saakka silloin, kun mäkin muistan, me tehtiin joskus silloin, kun oli tämä ensimmäinen rännin uudelleen tuleminen 2009, niin mekin tuossa ajeltiin kimpassa pitkin kortteleita, niin sehän on alusta saakka ollut tosi suosittu tämä uudelleen tuleminen. Tällaista on kaivattu. Porukka on ollut pipoa aina joka vuosi.
3: No joo, mä tykkään siitä, että on kaiken näköisiä autoja, on mopoautoja, tavallisia autoja, sähköautoja, skoottereita, kaikki mahdollisia, ennen kaikkea ihmisiä on ihan hirveästi. Et siitä mä tykkään, että saadaan nuo ihmiset liikkeelle.
2: Sä oot silloin, mekin olen siitä jo monena vuotena puhuttu, että sä oot niitä ränniä kiertänyt jo vähän ennenpäin kuin 2009.
3: No joo, kyllä mä kerkäsin kiertää tuota kortteliränniäkin tuossa, mutta mä oon nähnyt sitten myös tuo kävisrännin. Ja sitten muistan sellaisenkin rännin, joka oli siinä, onko se nyt Liisankatu sitten, niin siinä käveltiin jossain vaiheessa kanssa, siinä missä oli takospleisit ja Konera ja noin, niin siinäkin käveltiin jossain vaiheessa, mutta mä en tiedä, moniko muistaa semmoista.
2: Mä oon itse sitä sukupuolella, että mä vedin käviksellä Biipopilta torille ja torilta Biipopille.

0: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
1: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Koet se Antinkadun osuus siitä Antonin ja sitten sen Danten edestä, se on suljettu ja Kalle Kallela on suljettu, että osa Antikatuu, Itäpuisto, Pohjoispuisto, onko se nyt hallituskatu, sitten kun menee
7: valtakatu
6: ja sitten tullaan sieltä taas sieltä Jollijoukkerin edestä takastorille, niin siinä on se reitti.
8: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: day.
1: Nealta soi Sam Say, tänään siis kierretään ränniä kello 20, meiningit starttailee ja lähtöpotkut kierrokselle tarjoaa siis cover-yhtye Talonomistajat ja sen jälkeen lähdetään sitten kiertämään ränniä torille. Ei saa siis moottoriajoneuvoilla ajaa, myöskään tietenkään tuossa kesäkävelykadulla ei saa autolla ajaa, eli kävellen pääsee sitten sitä ihan perinteistä rännireittiä kiertämään, mutta ajoreitti menee sitten, jos tuosta torilta ikään kuin lähtee liikkeelle, niin Pohjoiskauppatori, Antinkatu, Itäpuisto, Pohjoispuisto ja siitä sitten takaisin torille.
2: Radio Pori.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Savage Gardenilta To The Moon and Back, kello on varttia vaille 12, oikein mukavaa lauantaista lähestyvää puolta päivää, pikkasen harmaata sellaista, harmaissa merkeissä tätä päivää vietetäänkin monia tapahtumia tänäänkin, ympäri Poria ränniä kierretään, niin kuin tuossa hetki sitten juteltiin, vuonna 2009 rännitapahtuma järjestetty ensimmäisen kerran ja sen jälkeen sitten melkeinpä joka vuosi heinäkuun viimeisenä lauantaina on ränniä kierretty Harjavallassa Karmarokiosta, myöskin tuossa heti 9.30 lauantai-lähetyksen kärkeen oli häiriö Piirisen kanssa juttua ja jutellaan Piirisen kanssa vielä tuolla kello 13.30kin uudelleen. Myös eilen Kalevan puistossa Baarinesoi-tapahtuma alkanut Keitaalla, on tuolla Länsi-Porin suunnalla kesäjuhlat myöskin Ahlaisissa KH-festi, eli paljon tapahtuu, mutta sadetakkia kannattaa kyllä sitten vähintäänkin kassiin mukaan ottaa. Ihan koko ajan ei pitäisi vettä tulla eikä ihan taivaan täydeltä, mutta ajoittain noita vesisateita voi tulla, niin siihen on nyt sitten hyvä varautua. Olit lähdössä sitten Karmarokkiin tai rännille tai mihin ikinä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Maxi Priestiltä soi Wild World 8:08 on kello. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa Ukrainan droonihyökkäyksistä ennen uutisia Ellie Goldingilta, Burn ja Juha Tapiolta tässä jotain niin oikeaa.

0: Soita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
1: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
2: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
1: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
2: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
1: No on. 69,90. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule
3: puu-ilon. Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda. Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Mediayhtiö Paramount Skydance on suostunut lykkäämään Warner Bros. Discoveryn ostamista, kunnes yritysfuusion estämistä tavoitteleva oikeusjuttu Yhdysvalloissa on edennyt. Paramount kertoi perjantaina oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että se suostuu lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 12 osavaltiota pyrkii estämään kaupan oikeusjutulla. Osavaltioiden mukaan yrityskauppa muun muassa nostaisi kuluttajahintoja ja tyrehdyttäisi kilpailua. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa. Avaruusyhtiö SpaceX on laukaissut Starship-avaruusaluksensa onnistuneesti aluksen 13. koelennolle Texasista Yhdysvalloista. Laukaisu tapahtui Suomen aikaa lauantain vastaisena yönä. Lennolla Starship kuljetti ensimmäistä kertaa avaruuteen Starlink-satelliitteja. Yhtiön mukaan testisatelliitit muodostivat onnistuneesti yhteyden olemassa olevaan Starlink-satelliittiverkostoon lasereiden avulla. Starship-alus on ollut miljardööri Elon Muskin johtamalle SpaceX:lle monien vastoinkäymisten projekti. Noin puolet aluksen koelennoista on epäonnistunut.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
9: Lauantain sää on pilvinen ja pääosin poutainen. Isommat sateet ovat jo siirtyneet täältä sääkartoilta. Ihan vähäisiä sateita voi illalla enää tulla. Lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
8: Sään tarjosi Väri Pori.
10: paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentinpuistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
11: Radio Pori, kaupungin ääni.

Lara Fabian, I will love again, 8:00, eli 12 on kello, mukavaa lauantaista puolta päivää. Laura sun seurana vielä pari tuntia, tonne kello 14 saakka mennään. Joe Cockeria ja Linda Lampeniusta ja Pete Parkkosta musiikissa. Tää on Liekin heitin.

0: Jokerilta soi Unchain My Heart, varttia yli 12 on kello, hyvää lauantaista puolta päivää. Jääkiekkokauden alku lähenee kovaa vauhtia, se on reippaa viikon päästä, on luvassa pitsiturnaus, eikä siihen liigakauden avausotteluunkaan ole enää kovin kauan aikaa kuin jo syyskuun alussa. Melkein pari viikkoa aiemmin, mitä ollaan totuttu, tuo liigakausi alkaa. Satakunnan kansa kertoo siitä, että ässät etsii joukkueensa enää yhtä laitahyökkääjää ja huhut velloo kovana ja yksi konkreettinen nimikin on huhuna liikkunut viime päivien ajan useammalta suunnalta. Ketä spekuloidaan siirtyväksi ässiin? Jatketaan JVG:n jälkeen.
1: Radio Pori.

0: JVG ja Jääpähän. Siinä on spekuloitu viimeisten päivien aikana Satakunnan Kansan mukaan siirtyväksi laitahyökkääjäksi kanadalaista Alexandre Duceta, joka pelasi viime kaudella pääosin AHL:ssä ja muutaman matsin ECHL:ssä. Hän on SC maalivahti Jan Bednarin ja porilaispuolustaja Antti Tuomiston entinen seurakaveri. 24-vuotias Duce teki viime kaudella AHL:n puolella 52 ottelussa tehot 8+6. Nykypäivänä siirtoja joskus paljastava Instagram-seurauskin löytyy, nimittäin hänen pikkuveljensä on alkanut seuraamaan siellä ässiä. Ja no, ehkä mikään ei sitten näin suuresti voisi vakuuttaa, miksi joku kanadalainen alkaisi seuraamaan Porin ässiä Instagramissa. Se on tietysti ihan hyvä kysymys. Satakunnan Kansa on kysynyt asiaa ässien urheilujohtaja Jarno Kultaselta, joka kommentoi, että tiedän pelaajan nimen, mutta en ota asiaan enempää kantaa. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole uutta pelaajaa kiinnitettynä tai edes tarjousta ulkona kenellekään. Hän on yksi vaihtoehto, mutta niitä on muitakin. Saa nähdä, vahvistetaanko tämä huhu sitten johonkin suuntaan. Tässähän parisen viikkoa on pitsiturnaukseen aikaa ja kuukauden päivät suurin piirtein pikkasen reilu siihen, kun myöskin liigakausi lähtee käyntiin.
1: Radio Pori.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
2: Ei.
4: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteevestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune Vespo.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
7: No, tossa just laskin, että about 3 000.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Natalie Bruglialta soi Torn, 12:25 on kello, mukavaa lauantaita. Kesäteatteri kesää on vielä monta viikkoa jäljellä, muun muassa Lavian suunnalla Huhkajavuoren kesäteatterissa. Siellä kausi on suurin piirtein puolivälissä, esityksiä vielä on, ja tänään lauantaina taitaa olla esityspäivä. Anin jälkeen jatketaan Huhkajavuoren kesäteatterin meiningeistä ohjaaja Kimmo Tihveräisen kanssa. Tämä on, jos puhutaan totta.

0: Lavian Huuhka- ja Vuoren kesäteatterissa Napakympin esityskausi on suurin piirtein puolivälissä. Miten on mennyt ja mikä vetää Sata-sirkuksen sirkusdirehtöörinäkin ja tutun ohjaaja Kimmo Tihveräisen esittävän taiteen pariin?
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Laviassa Huuhka- ja Vuoren kesäteatterissa Napakymppi esitysohjaaja Kimmo Tihveräinen. Puolivälissä ollaan. Miten on mennyt esityskausi?
2: Tosiaan 5 näytöstä takana ja 5 vielä edessä ja on lähtenyt erittäin hyvin, voin sanoa näin, että on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin. Että mä olin viimeksi nyt viikonloppuna sunnuntaina katsomassa sitä näin niin kuin ohjaajan ominaisuudessa, että miten minun teokseni voi, niin sanotusti, ja voi erittäin hyvin kyllä, että näyttelijät on huikeassa iskussa ja myös yleisö on löytänyt. Ja maakuntalehti myös arviossaan niin kuin suitsutti oikein, niin tavallaan nöyränä luin sitä ja iloisena. Että.
0: No, tämä on sun kolmas kesäteatteriohjaus Laviaan, niin minkälainen meininki Laviassa on? Sinne oot palannut jo useamman kerran.
2: Joo, tosiaan joo, kolmas vuosi putkeen. Laviassa on oikein hyvä tekemisen meininki, että sinne on ilo mennä ja nyt kun talon tavat on niin sanotusti tulleet tutuksi, niin on myös jotenkin helppo ja mukava mennä. Mutta mä kyllä olen tosiaan nauttinut siellä ohjaamisesta oikein sydämeni kyllyydestä. Ja siellä on hyvä porukka Lavian nuorisoseurassa se teatteria pyörittämässä ja vahvaa talkohenkeä. Myös lavastarakennuksen ja kahvituksen ja muidenkin taustavoimien puolella. Että siellä on kyllä
0: hommat toimii
2: ja hieno yhteisö.
0: Hei, Napakymppi on siis esityksen nimi, niin mikä on tarinan asetelma?
2: Joo, kyseessä on tosiaan suomennos Peter Kilterin alkuperäisteoksesta The Dating Game. Ja tarinan tämä alkuasetelmat on se, että on tämä Matti ja Liisa, keski-ikäinen, eronnut pariskunta 30 vuoden liiton jälkeen. Tietovat erkaan

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
5: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
5: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
8: Bilteema. Mutta on kyllä tosi iloinen ja ylpeä siitä, että mikä tämä lopputulos on ollut, että...
9: No sä oot Kimmo myöskin siis Satasirkuksessa töissä, et pelkästään et kesäteatteria ohjaa, niin mikä vetää kuitenkin joka päivä tällaisen niin kuin esittävän taiteen pariin?
8: Välillä sitä itsekin mietin.
9: Kuitenkin aika niin kuin hektistä ja varmaan stressaavaakin työtä on esitysten tekeminen ja kasaaminen.
8: Kyllä on se ja myös semmoista hyvin syklistä tai sillä tavalla, että niin kuin... Sitten kun painetaan, niin sitten myös niin kuin painetaan. Että, kyllä sitten kuitenkin palkitsee. Ja on se niin kuin todella hauskaa. Siksi sitä jaksaa. Mutta onhan se niin kuin todella hauskaa, tämä niin kuin sirkus- ja teatterin parissa touhuaminen. Mäkin olen niin kuin teatterin tekijä, joka on niin kuin ajautunut sirkuksen maailmaan. Että se on niin kuin tavallaan se mun suunta ollut. Ja sitä kautta niin kuin ehkä tätä semmoista linssin läpi tutkin tätä maastoa, mutta on yhtäläisyyksiä ja tavallaan se ehkä just se niin kuin tarina ja maailma on se, mitä me niin kuin lähestyn myös sitä sirkuspuolta, että niin kuin on mulla semmoinen niin kuin yleisymmärrys noista lajeista, mutta mä en sirkuksen suhteen en ole sillä tavalla niin kuin lajitaitojen opettaja, että enemmänkin semmoinen kokonaisuuksien esitysten käsikirjoittaja ja ohjaaja ja sekä myös itse direktöörin ominaisuudessa seremoniamestaroin. Kummankin taiteenlajit kertoo tarinoita. Ja just sitten niin. Mutta sitten sirkuksessa olisi ehkä enemmän tämä niinku tää taitoelementti sitten on mukana, että virtuositeetillä ja taidoilla niinku sitten hämmästytetään katsojia.
10: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, 19 minuuttia vaille yhden on kello, mukavaa lauantaista alkavaa iltapäivää, vielä kello 14 saakka. Laura täällä, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Bossonia, Kuumaata ja Eagle Eye Cherryä muun muassa musiikissa ennen yhden uutisia.
1: Radio Pori. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
4: Mitä sä teet?
3: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
4: Siis henkilöstöetujako?
3: Ei, vaan tarjouksia.
4: Ahaa.
3: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Bossanilta soi One in a Million. Porin raatihuoneen julkisivun päätykolmion koristeiden ja vaakunan kuntoa on tutkittu osana rakennuksen ylläpitoa ja sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämistä. Tässä parin viimeisen viikon aikana on ihmetelty, minkä takia raatihuoneen edustalla on sellaiset rakennustelineet, niin siellä on nyt sitten näitä tätä kuntoa tutkittu. Tutkimuksissa on arvioitu koristeiden rakenteellista kuntoa ja mahdollisten korjaustoimenpiteiden laajuutta ja selvityksen perusteella päätykolmion koristeiden yleiskunto on hyvä, mutta rakennuksen vaakuna se on vaurioitunut muita koristeita enemmän. Koristeet on edelleen hyvin kiinni alustassaan, eli korjaustoimenpiteiksi todennäköisesti sitten ihan tollaisia niin sanotusti pintakorjauksia tehdään, mutta tosiaan tämän vaakunan osalta sitten selvitetään, että miten sitä saataisiin sitten korjattua parempaan kuntoon. Siihen tehdään tutkimuksia ja dokumentoidaan ja mahdollisia jäljennöksiä varten sitten tätä tehdään. Samalla tutkitaan näitä alkuperäisiä materiaaleja ja maalikerroksia, jotta sitten nämä kaikki korjaukset voidaan toteuttaa rakennuksen historiallista ilmettä kunnioittaen. Myöskin väritystutkimus on käynnissä. Tehdään täydentäviä materiaalia, rakenneanalyysejä ja nyt käynnissä olevat työt sisältää väritutkimuksen lisäksi vaakunan sivuilla olevien ankantiuslehtiaiheiden ja niiden taustarappauksen korjauksen. Eli tutkitaan, miten tuota Porin raatihuonetta voitaisiin sitten remontoida.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Eagle Eye Cherryltä soi Save Tonight. Mukavaa lauantaista iltapäivää. Laura täällä vielä tunnin ajan sun seurana, eli tuttuun tapaan kello 14 saakka Suomen porilaisimmassa. Viikonlopussa mennään, ja nyt mennään kohti kello 13 uutisia ennen niitä parisen viikkoa sitten menehtyneeltä legendaariselta Bonnie Tylerilta. Legendaaristakin legendaarisempi, Total Eclipse of the Heart.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
8: Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisdrooneja lensi aina yli 1000 kilometriä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Jekaterinburgin kaupunkiin asti. Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia, joista Moskovan pormestarin mukaan 200 torjuttiin Moskovan alueella. Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan rajan lähellä sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa. Lisäksi venäläisviranomaisten mukaan 8 kuoli Ukrainan tekemässä iskussa Venäjän miehittämään Zaporizhiaan. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Mediayhtiö Paramount Skydance on suostunut lykkäämään Warner Bros. Discoveryn ostamista, kunnes yritysfuusion estämistä tavoitteleva oikeusjuttu Yhdysvalloissa on edennyt. Paramount kertoi perjantaina oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että se suostuu lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 12 osavaltiota pyrkii estämään kaupan oikeusjutulla. Osavaltioiden mukaan yrityskauppa muun muassa nostaisi kuluttajahintoja ja tyrehdyttäisi kilpailua. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Lauantaisää on pilvinen ja poutainen, joitain vähäisiä sateita saattaa illalla tulla. Lämpötila ylimmillään 20 asteessa ja lisäksi heikkoa puuskissa kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
10: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
12: Värisilmä.
13: Suomen porilaisin viikonloppu.

Soul Asylumilta Runaway Train, kello on reipas yksi, oikein mukavaa lauantaista iltapäivää. Vielä tunti vedetään yhdessä tätä lauantaita 25. päivä heinäkuuta. Nippari onnittelut Jaakot, Jaakobit, Jimit ja Jasut. Ja tänään hän nyt sitten uskomuksen mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen, eli uimavedet tästä sitten lähtee viilenemään. Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta.

0: Abbalta soi One of Us ensi viikon loppuna Porispere ja totta kai keskiviikkona sitä ennen Kirvatsin Jytä, ja nämä tapahtumat aiheuttaa tietty muutoksia sitten tuolla Kirrin luodon liikenteessä huomisesta sunnuntaista alkaen. Eli huomenna sunnuntaina alkaa rakennusmeiningit ja purku on valmis sitten tiistaina 4. elokuuta, ja tapahtuma-alue kattaa Kirrin luodon kesäteatterin parkkipaikkoineen, Lokkilavan ympäristön sekä Kirrin luota areenan parkkialueen. Eli sieltä Kaarisilta ja Pormestarin polku sulkeutuu kaikelta yleiseltä liikenteeltä ensi torstaina, ja ne avautuu sitten silloin tiistaina 4. elokuuta takaisin käyttöön. Tapahtuma ei vaikuta Raumansillan käyttöön missään vaiheessa, eli Raumansilta pysyy ihan normaalisti auki. Lokkilavan alue ja ympäristö on suljettu sunnuntaista, eli siis huomisesta sunnuntaista aamusta alkaen, ja palaa sitten yleisökäyttöön tiistaina 4. päivä elokuuta. Taksien jättöpaikkafestari aikana Pelle Hermannin puiston kupeessa ja myöskin liikennepuisto Vinkkari on festivaali viikonloppuna suljettu. Eli tällaiset muutokset sitten Kirrin luodon meininkeihin tulevalla viikolla. Eli Lokkilavan alue ja ympäristö, se suljetaan heti huomisaamuna 8:00, eli sinne ei sitten reippaaseen viikkoon pääse, kun keskiviikkona Kirvatsin Jytä, perjantaina ja lauantaina Porispere ja sunnuntaina vielä Minispere.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help -kirurin luodossa huomisesta alkaen sitten muutoksia, kun Porisperää, Kirvatsin Jytää ja Minisperää rakennetaan. Tulipas epälogisessa järjestyksessä lueteltua nämä tapahtumat. Keskiviikkona siis Kirvatsin Jytä, perjantaina, lauantaina Porisperää ja sunnuntaina sitten vielä Minisperää.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
4: Joo, ja tehdään näin ihan.
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Y-on verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y-A.fi.
9: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yöltä soi likaiset legendat. Tänään Harjavallassa juhlitaan karmarokkia. Siellä itse asiassa portit on hetki sitten jo auenneet. Mikä meininki oli tänä aamuna? Festari, järjestäjä, johtaja Häiriöpiirisellä soittelin tuossa heti aamutuimaan hänelle.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: No hyvä fiilis tietysti aina yleensä tässä kohtaa, että viimeiset asiaan kuuluvat säädöt ja sitten ruvetaan ottaa porukkaa sisään.
0: Siellä runsas joukko vapaaehtoisia on painanut hommia pari päivää, että alue on saatu kasaan, niin ilmeisesti myöskin vapaaehtoisia joka vuosi innolla lähtee festaria tekemään.
2: Joo, kyllä ei niitä talkoosikoja voi liikaa niin kuin olla, tai siis niitä ei voi tarpeeksi kehua, että ne on uskomatonta ryhmää, että ne jaksaa tämmöistä niin kuin näinkin merkittävää asiaa, kun konsertin järjestäminen päivätolkulla tuolla rakentaa. Mm.
0: No kattaus kahdella lavalla siellä koulukeskuksen rannassa on taas monipuolinen, niin jos muutaman artistinoston sieltä teet, niin keitä lavalle nousee tänä vuonna?
2: No, kansansuosikki Maustetytöt on tietysti varmaan suurimman osan odotuksissa. Ja, se on harmi se eilinen teinipään peruutus, että sitä oli paljon odottanut, mutta ei sille mitään voi. Meidän vakiokorvaaja yhtyösalaliitto on ihan mahtava. Kyllä odotan Maija Kauhasen konserttia. Mä näin Vilaukselta provinssissa joskus ennen omaa keikkaa 3 sekuntia muistaakseni. Se oli kyllä tosi mielenkiintoista. Ja Svetmaster on yksi mun henkilökohtaisista suosikeista. Svetmaster on ennenkin ollut Karmarokissa, kun autot oli rockia.
0: No miten tätä artistikattausta aina vuosittain rakennetaan? Miten tämä monipuolinen setti on valikoitunut?
2: Se on vuosien varrella se ajatus on niinku kirkastunut sellaiseksi. Se on kuin yksi päivä vaan aikaa, niin se on tosi vaikea vähän niin kuin kaikilta kanteilta se, siinä yhdessä päivässä ei pysty esittelemään niin paljon eri yhtyeitä tai esiintyjä kuin tietysti haluaisi. Sitten se on niinku ajautunut se päivän kaari sellaiseksi, että se vähän rouhasee niin moneen suuntaan kuin mahdollista. Että vähän niin kuin kaiken tyylistä musiikkia. Mutta niin kuin sanoin jo, niin kyllähän se semmoisiksi raapasuksi tietenkin jää yhden päivän aikana. Ja yritetään aina esitellä uusia nousevia bändejä, niin kuin se minäkin vuonna sattuisi onnistumaan.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Laitetaan tänään Karmarokissa esiintyvältä Maustetytöltä, jos mulla ei olisi sua, mulla ei olisi mitään tähän väliin. Ja jatketaan sitten vielä hetken matkaa Häiriöpiirisen kanssa.
3: Katson

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Se ulkoisestikin. Mun mielestäni ainakin edelleen poikkeaa selvästi kaikista muista festareista. Tosin Puntala en ole koskaan sattuneesta syystä päässyt, mutta en tiedä miltä siellä näyttää. Mutta se on upea se alue, missä se järjestetään. Ja ihmiset, ketä siellä käy, niin on tietynlaisia musadiikkareita. Ja sitten sinne tullaan niin kuin musiikin takia, toki myös ystävien takia. Ja sitten just, että se fiilis on sellainen, niin kuin tulisi toisen takapihalle bileisiin. Ja se ei ole mikään niin kuin markkinahumun täyttämä. Sellainen niin kuin operaattorimyyjät häiritse musiikin kuuntelua.
6: Radio Pori.

0: Jonne Aronilta soi yksin, toisin kuin tuossa taisin aiemmin väittää, että kello 13 Karmarokissa meiningit olisi starttaillut, niin ensimmäinen esiintyjä siis aloittaa kello 14. Eli jos nyt saman tien lähdet, niin et kauheasti missaa Rättö ja Lehtisalon keikan alusta, eli kello 14 meiningit tuolla koulukeskuksen rannassa Harjavallassa starttailee, ja Rättö ja Lehtisalon jälkeen sitten jatkaa muun muassa Lähiöbotox, Tiisu, Maustetytöt ja illan päättää sitten Salaliitto ja Emodisko.
1: Radio Pori. Ei kun morjasta
2: pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
2: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
3: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
2: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
3: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
2: No on. 69,90. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

One Republicilta soi Runaway, mukavaa lauantaista alkanutta iltapäivää. Laura täällä vielä hetken aikaa sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Vähän tällainen harmaa pilvinen sää on tälle päivälle nyt sitten tonne iltaan asti luvassa. Ajoittaisia sateita saattaa sitten vielä tulla. Eli mikäli oot lähdössä Karmarokkiin, baarinne soi tapahtumaa, rännille, KH-festiin, mihin ikinä, niin ehkä se sadetakki on ihan hyvä ainakin ottaa mukaan, jos just sillä hetkellä ei sada, kun kotiovesta lähdet, mutta mukaan se kannattaa ottaa. Eurythmics, Here Comes the Rain.

0: Bemiltä soi tässä lupaan, kello lähestyy 14 ja se tarkoittaa sitä, että meidän yhteinen lauantai alkaa Radioporin taajuudella olla tässä. Eli Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta. Toivon, että voit viikonloppua viettää just sillä tavalla, kun haluat. Oli se sitten festareilla tai rännillä tai kotona tai mökillä tai mitä ikinä se onkaan, niin toivottavasti sun lauantai on just sellainen kuin sä haluat. Itse ajattelin tuossa hetkisen kuluttua hypätä junaan ja suunnata Harjavaltaan ja Karmarokkiin. Nyt toivotan sulle mukavat viikonloput ja me jatketaan sitten heti maanantaina 7:00 uudelleen. Siihen saakka, moi.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Mitä sä kirjoitat?
1: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
0: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
1: Nyp.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukraina on jatkanut iskujaan syvälle Venäjälle. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaisdroneja lensi aina yli 1000 kilometriä Ukrainan rajasta sijaitsevaan Jekaterinburgin kaupunkiin asti. Venäjän puolustusministeriön mukaan se torjui yhteensä yli 300 droonia, joista Moskovan pormestarin mukaan 200 torjuttiin Moskovan alueella. Kahden ihmisen kerrotaan kuolleen Ukrainan rajan lähellä sijaitsevassa Belgorodin kaupungissa. Lisäksi venäläisviranomaisten mukaan 8 kuoli Ukrainan tekemässä iskussa Venäjän miehittämään Zaporizhiaan. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti 3 syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja-illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
2: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
1: Pikku kröhava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
3: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. YK:n yleiskokous on hyväksynyt Volker Türkin jatkokauden YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Yleiskokous äänesti asiasta New Yorkissa paikallista aikaa perjantaina. Päätös tehtiin YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Jatkokauden puolesta äänesti 144 maata ja sitä vastaan 10 maata. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on toiminut ihmisoikeusvaltuutettuna lokakuusta 2022. Hänen jatkokautensa tehtävässä alkaa tämän vuoden lokakuussa ja kestää 4 vuotta. Mediayhtiö Paramount Skydance on suostunut lykkäämään Warner Bros. Discoveryn ostamista, kunnes yritysfuusion estämistä tavoitteleva oikeusjuttu Yhdysvalloissa on edennyt. Paramount kertoi perjantaina oikeudelle toimittamassaan asiakirjassa, että se suostuu lykkäämään kauppaa ensi vuoden kesäkuuhun saakka. Uutistoimisto Bloombergin mukaan 12 osavaltiota pyrkii estämään kaupan oikeusjutulla. Osavaltioiden mukaan yrityskauppa muun muassa nostaisi kuluttajahintoja ja tyrehdyttäisi kilpailua. Kaupan arvo on noin 110 miljardia dollaria, eli vajaat 97 miljardia euroa. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityön valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi

0: tekemistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
2: Moi! Antaa kaikkea kuikkea kuikkea!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Jotain.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
3: Joo. Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: RAYO. Rayo.

0: kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa, tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. Espanjassa riehuvat maastopalot ovat pakottaneet Yhdysvaltain avaruushallinto NASAn henkilöstön poistumaan sen syvän avaruuden viestintäasemalta lähellä Madridia. NASAlla on maailmanlaajuisesti kolme syvän avaruuden viestintäasemaa, joista yksi sijaitsee muutaman 10 kilometrin päässä Madridin keskustasta. Asemilta NASA viestii galaksin kaukaisia osia tutkivien avaruusalustensa kanssa. Espanja on julistanut maastopalojen vuoksi hätätilan muun muassa Madridin alueelle. Palot riehuvat parhaillaan myös Ranskassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump piti Valkoisen talon kirjeenvaihtajayhdistyksen toimittaja illallisella yli tunnin mittaisen puheen, jossa hän muun muassa ivasi toimittajia. Asiasta kertovat muun muassa CNN ja New York Times. Trumpille tyypilliseen tapaan puhe oli polveileva ja hyppi aiheesta toiseen. Presidentti muun muassa sanoi Iranin sodan sujuvan erittäin hyvin. Lisäksi hän vitsaili kolmannella presidenttikaudellaan ja sanoi, että seuraava toimittaja illallinen voitaisiin nimetä hänen mukaansa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Pori. Kaupungin ääni.
5: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Varasitko jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä
1: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
3: Prisma, iso valikoima.

0: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi
2: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

0: osta äpistä. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Rajavartiolaitoksella on käynnissä kaksi esitutkintaa, jotka liittyvät epäilyihin Valko-Venäjän harjoittamasta välineellistetystä maahantulosta. Asiasta kertoo STT:lle yliluutnantti Jyri Siitari Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksiköstä. Rajavartiolaitos epäilee, että kolmansien maiden kansalaisia on autettu Valko-Venäjän kautta EU:n alueelle. Yksi käytetyistä reiteistä on ollut Suomen kautta kulkeva niin sanottu pohjoinen reitti, jossa hyödynnetään Viron laiva- ja lentoliikennettä. Ihmissalakuljetuksen epäillään olleen järjestelmällistä. Ukrainan drooni-iskut ovat häirinneet polttoaineiden kuljetusketjuja Venäjällä ja miehitetyllä Krimillä, mutta venäläiset joutuvat kantamaan seuraukset epätasa-arvoisesti asuinpaikasta riippuen. STT:n toimittaja teki soittokierroksen huoltoasemille aiemmin tällä viikolla esittäytyen Venäjän matkaa suunnittelevana asiakkaana. Krimin niemimaalla polttoainetta joko ei saa tai sitä voi ostaa QR-koodin avulla 20 litraa. Hinnat ovat kalliimmat kuin Suomessa. Useilta Venäjän paikkakunnilta kerrottiin STT:lle, että polttoainetilanne on paranemaan päin ja rajoituksista on luovuttu. YK:n yleiskokous on hyväksynyt Volker Türkin jatkokauden YK:n ihmisoikeusvaltuutettuna. Yleiskokous äänesti asiasta New Yorkissa paikallista aikaa perjantaina. Päätös tehtiin YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin ehdotuksen mukaisesti. Jatkokauden puolesta äänesti 144 maata ja sitä vastaan 10 maata. Yhdysvallat, Venäjä ja Israel vastustivat voimakkaasti Türkin valitsemista jatkokaudelle. Itävaltalainen Türk on toiminut ihmisoikeusvaltuutettuna lokakuusta 2022. Hänen jatkokautensa tehtävässä alkaa tämän vuoden lokakuussa ja kestää 4 vuotta. Vanhan kansan mukaan Jaakko heittää kylmän kiven veteen tänään nimipäivänään. Ilmatieteen laitoksen pitkän ajan tilastojen mukaan järvien pintavedet alkavat kuitenkin viiletä vasta elokuun alkupäivinä. Ilman lämpötilan lasku näkyy tilastoissa jo Jaakon päivän tienoilla, mutta järvien pintavedet alkavat viiletä vasta elokuun alussa, koska vesi jäähtyy ilmaa hitaammin.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
4: Arva, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
3: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
4: Tänne asti.
5: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
3: Täältä tullaan!
4: Olipa hieno hyppy.
2: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
5: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi.

0: päivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
3: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
4: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
6: Kerro.

0: yhdessä bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi. Tule mukaan bileisiin ja nauti elämästä.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
3: Fonu.
2: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 € ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
5: Ideapark. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Voi vi... Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskelmä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudsonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
5: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
4: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
6: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
7: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
8: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
2: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
1: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
2: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
1: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
2: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
1: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
3: No, tossa just laskin, että about 3 000.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
1: Ideapark.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää

0: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomi, miten kätevä Oomi-mobiili. Puhelinliittymä, joka

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: I gotta find my way back to summer paradise.